penani bofu me ma sorry ni dini eti papa twe abapa no di si ni be so bo no no mane won is a hwese next time odru ha wonye dey unyina 2 weeks later odru ha na evangelist no preach no say jina otu no bo asi church na kola no sakrai iti hadie mpo a okoto no wankaipo wetumi amfa anko ti okko ofie na ebisa sade ne nenso wa chesa no kind. They can't say Kotobra no Wahifa. And so in Krano, Papa no to tune in. I will no bono moje tuno. Tibra o baby won on our friend and mammy say Umbra. Then a mammy buy and on a catcher and say, Nata dena a shenoa, ni papa bona moja a fonono. Uncha baby a moja no be won on fine shen in sim. Now say, would drew Jesus a while. Obe kanche and say, Jesus, ushie wo moje gu mame, misu me shie mi moje gu ama. Na kola anu kane ni gu sinu uye. E namsu mane papa ni mame no sakrai. Un sakrai, u kwa sonsu un sakrai, u ba sakrai, u se u fri yasoro, wa sori e mkwanjie ni hono. No oko bebiye kutie bebiye, konkruye ni tine wase, u mni muni ya fom se itim. Sakra wajwe na osura himayana bae. Bebiya ubiano. Bompaye na kanchiri nyankupon se mi pese mi uupa. Se ni abele mkaye no. Ose radi mami muu atreni ifu uo. Mama yue ye enye tise womo. Yesu mujano na utomua uhu boni nina hukro. Wako asore ache na stela boni wuhua. Un sakra jitu menkwen patapa ebiya. Hea ye nkwen patapa oho. Udru hua your docket is closed. Na se siye unyanka weni ngusuwe die there is hope for you. Yesu odasuo ho betumi ajeo jitum se wo ye di boye ni ajitum se me ye di boye ni etoda na okanyam se na ka se nipa nsakra obi a wakonto kwa banyam se na sikra wo fere se obepaja ne se nipa no beka se wo ye di na wo de wonim se wo ye di boye ni upaje wo ampaje wo ye di boye ni wo jitum wo anyantum wo ye di boye na ye better se obeje atum ni nyame di oboni be cheo na wo ka wani gusu akọ mampapadum ba bia obi a me mompae Peje wani fye kavari, ne kachiri nyankopo, men chire mi mfye dudu we dina sorry demu, nye nuhuwa sem ni yeka, yeka bonye we jaye, fahudye we nyawo bonimo, ose intisi obi wo kristo ma, nwa ya bodye fufro, nye madade ni nyine chum, we nwome nyinaye fufro, eno ni yeka huwa sem, the things I used to do, I do them no more, anajunu ukuna kon, ono ira kon, anopeyi uni fye praye hukra na okon, Pipe wano na woko. Ni njine echi ufra wuse Kristo ni. Mi pacho. Se Kristo sumno. Eni Bible muna. Eni heaven suso. Onya mitumfo ye da wase. Wase ma odi amaye. Edi etifu njina ashe wunsa. Bibiara wate asemu yin. Wewe su ube uupa. Radi mebompa ye se. Bra omo ka omo boni. Fo mboni che won. Sene washe ye mbono. Na ma adum tumini ya ho. Di unwe ubi bie mo sene be. Be tumia chwe unwefi boni njina ho. Se basi yewe ya sitina wa asasi suwa. Ye tumia kase. Masi ya mitie. Itime radi mi unso ami ya wode. Radi ye da wase. Mebompa ye se. Hune mwen hiyandie biara. Unkro fowe we ni mahiwe. Radi mempa ye se obe tine onsa. Na odi adum omu njina. O Yesu Kristo din kesi ye nomo. Na ye bom paya safo non ka eme kakraka ba kon amen yame na ye tiefo nyina ye ye dawase wo yesu dim na ye bom paye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa Hell ni heaven hono mishe bose metumbwa sina machirichiri mu adansi ya hurwa. Indipe bi yenye fri wanchen ebra omu uo. Na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwasi osu useye babu mwasi. Ubiya onini jire enwo. Na papensu ya sorry peni ya utu nipafushe nipa mkwai pafa uohu. Efe idru ni diesu na... Nira ho na bamu abu na obi tu no fo se o Abraham po so when they say a Bible mo asem ebi no nji Bible ni na me pa ye ni se ebra ye be di adanse afa nipa o ti se wo hin se wo nji Bible mo die ni age e no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omo wa adage pa se e ba se obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwa to na waka ne se obi ba be wo si obi so a onimotrodi de wo hunu no

efa dan kwa ho enipa bi nmo fa ne sɛ ye mrɛ sɛ ye sɛ obetena sa ne ma no ho nenso osmavo paul ene aho tiofo mu din kan ni nyina omu hu sɛ nyansa pa ne sɛ omfa wani nyina ensi enie ma ebetwa mu akɔ ho ne mo wudi wani be si nie ma entwa mu da bisɛ nie ma yedi ye ni hu ne wasase so no brofo kasem no bible kyerɛ sɛ eye worthless enya dia ebetna hoda iti enumum na agye de etna hoda no efri nipansem temporal worthless things make man to miss precious eternal glory na jise nyankopon ye wadom no hum obo na wo de enidro esra wani so praise the lord yesu nkwa na oyɛ saa de no yɛhwɛ adi semti miensa nkrɔfo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa e wa asase so saa mre ya ye adwen sɛ ye nyɛ wo ye ye wie nyɛ wo ye ye wie ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kyerɛ wo mo adi semti miensa efi nche mu dunan no asafo bako ye frɛ no laducia asafo osina laducia asafo mu bɔfo no kyerɛ kɔma ne sɛ Sena ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon body mfiti ase no se minnim nyuma se waye nyunu unye nyunu ena wonye hie se nka uye nyunu na se uye hie a nka ye eya asafo enso no mu bakon na omo mfum so kese ni se omo hiasie na ne ma ekoyie pa omo ji heavy di omo ji healthy omo ji se yesu san e ba bio iti omo nkomodie ni bibia o hia o so do homa urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetra se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno nkwa na na omo ye dey eno omo ye na bibia na omo kro no wo no na sika dwuma kese wo ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran wo do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ne me fa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mo re dey free no mo sori ade na o mo de hihi o mo ni o mo sikani nyuma kese a o mo wo ne ti ne yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo o si mi ni mu nyuma unye nyunu na wonye hie senka wo ye nyunu na wo ye hie anka ye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hie anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a se ne paul kan ye de de gya ne firi na ye mba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hihi ho se me yo defo menya me ho Mi hiafi na uni muse wa wuni omani hunofo. Ah, papa no wiska o banki po zu jawe mani hunoni. Papa no o wakabe bro o ja yenu wasem ni eka. Papa no ni mani na wa bro chile busumi biom de thousands of dollars bread. Yenu wasem ni eka. Osu ye mani hunofo. Eni mo broni, eni wo yeni, no ni freni, no de jeni. Feni ema, oki kafano omani hunofo. Emo broni sikani osaye moboka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye wo hieni osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ene atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye yie eye yesu nko a na wo de ani duro besere wani
na fe wadane wani akyerɛ enema etwemu entwemu da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasitena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ene o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but iwie ye na wasaze so a yentumi fa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so if you have a bia ye kɔ no there is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, e die niyema pa na adiwe ni esisu. E niyema eche mwako. E niyema e pro. E niyema e ira. E niyema e wifo tumuwia. E jetumu shino. E non adiwe ni esisu. Anase enoma e nche muda. Ubiha on sakra na jimbiyano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe ye preacher mpune so on sakra na jia na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Zankrofono na sikapeni sikadonti ochini nyanu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa o ena jwe inyinaanse wiasi inyinaanse wenye sika. Ni refri se nanu pape sike ni biwe eno wanfebi ya nko. Endi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko unfanko. Uja okra. Ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo. Onuna odi mkwaji efri srobreye. Praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Ono na oma yeti asese, iwi asia yewe yekwe mutaya, da kurebe fimu wako. Hey, John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Na yente asemwa, Bible ekachre, ose nukre nukre misemo se. Die watima sem, na wajidi ya osuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wachemu efri uumu kongkomu. Nukre mesimo se dono eba na edu a ufo beti nyankopon banone na wan wote no ebe nyankwa na sedie eja no wo enkwa ono animo no sara na odia ma obano nso se onyankwa ono animo na wa manu tumi se omu atenso if you say oye onipa ba mumma yei enye mo nwanwa if you say dono ba wan wo wo adaka mne mu nyina. E mame ye papa wewu ye busu ya fo busu ye peni ye wewu ya ye siye ni mfiye piti pepe. Ombe tiye radine na oma sorye fi adaka mnenu muti se nipa omu emproda. Ni we Freddy na wawa ye papa no beko da enkwa. Beko enkwa usorye mo na wawa ye boneno ebeko atemu usorye mo. Ni pe wewu ya se omu di boni ti se edwiane. So omu ni muye se dakro ni sika obenye nyine ichi nyami benyani ne bunateya. Uji se kuombe ye ni omu yeno. E ni pe ni jidiye wa sanse mno. Se ujidi se unyini di nyamiya kanu uche omu taya ebebom. Uchi umu taya ebeye ho. Iti yeche mwefri uwumu akonkomo. Se uyo ojidi ni inase usro uhon umpebo ni wejuma mkrofo ye diri ni adia unyebi fowana unyebi abansi kebi ebeja yechedi umpebi yesi wejimi se. Na uye adia ba abaya wamami obesu ya mano. Ye jina ye dibi ya usu umpebi. Wejimi pa. Odini jimi penyinchire. Odini jimi pedankwa. Okaise dakro obe kene niye guso. So wa mpie jema obe pie heaven. Na wutresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krumkruma. Wuka wa ni guso anuwa pie ni, obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisuro. Na bonia ni bonyefo nyineye. Omu ye binu omu satuwa sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omu ni omu deje. Me honi ebe huni weye nyansani ni jimi fo. Ene wutresi nesu usro home pebo niye. So wa sedodo. Kawe school niya. Now they nipe nye pempra. Now they osori asi debi debi. Krife krife. Now they hawa june kwa. Aka krebi yebi huwe nyansafo niye jimi fo. E da ube kwe niye gusu na ube huwe se. Eh se se ne tie. Ah ye catch rod wa ye ni. Ye chima fru uwa kwan praise the Lord. Tinklofo mwe hajidi fo. Be bia ubi a hube chire wo die. Nenso ye mreti yebi. Praise the Lord. Itina posi. Se se ya mani huna ye huna. Se light affliction. Eya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon.
Untumim fan to two so called de baby yin fia pimien fi pipim forever and ever and ever. E wosika hun hia, e dai hun hia, ka hun hia, tuma hun hia, a dear hun hia ka si pani sio. And on that Lazarus what aye sikanino, was si ma Lazarus on fan in satianko bonsio. On fan fe jim, on fan me si mi te kremasu. What's the sense in it? Ufe jim wansi yo wansi anwe bende. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfwe ni si wiasi ya hondiye ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miyasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hon bra papa. Nyanko pon adom. Enye mabe kuyi ya mao. Baby ya making kan second Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making can chino na. Ye infenia osmavo poor or catchrain, a year 89 chemudun si an was say. Na say you see enti mitumo for Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yempaba we are all kasa and wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia wo mo ye bi enya de enipa ni so Nyamsema womoka Hon krunkrun womu no womoka nyame asem kasura asemu kire wo Chimunsun wose na ye wosa ejapadie wo dotie enwinie mu Ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wohihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye Nesu wampa yechi. Se wia siya poya. Nyamia faya ye nidia. Waboya tufom. Nesu wanseye. Da yesu. Eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tiasye. Da yesu nti. Woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi. Ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye wachro se miji midi ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunam enini peyi ese mpwa. E munu hwano there is an inner man. Enipano dane fufro okranu oho. Hunhumnu oho. Omu nguda. Ze hunamu ni ema nkoye mpwa. Hunhumnu okranu. E koye mawon. Se eba se omu ni shi wa asasi sumpa omu wo heaven da ho chen wo mo praise the Lord. Se ni pe nyina po on wi asimpa nyankopon agi wan tum. Hwe Shadrach, Meshach ni Abednego. Se oman kotu Nebukadnezar bosumonti. Edu won kotu jema ye den ashi won. Se ye nemre ya FM so ensem ebeko so na mu ye dwe se Ade obi enyinya mini na ye nyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disia man koda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba jenumo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho man Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho ate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no, oyinemfim padie, eno de bo Eve.
oyi obe free beman fimo. It is a one warrior, no pursue ye a ba a free oban fimo on to me ara. Nebuchadnezzar would GDHS outcrophone, or see the otoso nino. Na tadie huwa tise nyankopon ba. Iti mi pacho, usakra uma mimpo onsakra ya ompe wase. If you say ni boni ya woye nyina, ubeye hain na dedia chrenu, ni bubefu, usakra na sopa pansakra nyadi obepo wase complete. Usakra na usofo onsakra ya ompe wase complete. Emani nyo hukra, sasa ankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa, praise the Lord. Iti no osumafu po kaya, wase, se nyankopon wa yafa. Edie no ni pabe tumi ayeye. Eti wiasi wo ya ye wo mwe. Enye no eni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo he ye den eko ho. Eti ye ya ho ho ni amamfrafo wa asase so. Dakro be fa oboto. Ye si mamine wo papane wo. Wan ko heaven ya wo ko hifa. Hell. Na so peso ko heaven ya. Wo so sakra wajin fi boni nyina ho. Na ufe nyame se nyame. Ufe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfawe japadie se nyame, ufwe japadie se japadie, da kure jebe to mama na she, se wye si jentu miye ntumwa osuru jeba beto, mbibia beye grebu. Fwe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fwe nyame se nyame, menfa hudie wakadu duwa uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fwe nyame se nyame. E wse da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape nu omewe nu omudi dinasu de jem na oyede. Na woshe, if you say, when siye siye, ubi oha su, mi yuhwe biye jame yirine me ma enye bone, fa kwa mpapa so, yuhwe biye jao yirine no ma. Senye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina, Nigeria huto mu forever, praise the Lord. Baby, I will be and me per se a bomb pie. Wufi wakuma mwa kebi biachri nyanko pon se radi. Kan bi di menia jine sikan kwa. Bi di menia jine asasin kwa. Bi di menia jine kan kwa. Bi di menia jine e yire ni krone man kwa. Diye sofu ke diye menyunem kwa ho. Jine kwa hawaii. This is how we acquire papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, or say, now, oh, boo on besse, chemudunsian, or so boo on besse, or nippe be away or defuasa, say so, a bepi. No, so soon it trims a minya day. If you say, me need dear, me di, me not buy a bessie. And also, dear, may any, may dream a sign. Nemesia kesie na eho ena medi me no be nyina bede ebesie papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from man fast was as no bibia e correct no hu se se ne no ba no ba fi no empata odi ne bro besie so ne susa. No di mube guso isusa. It will be bu buni nyina no sisi akese big silos. Sane beya ubi tumi a store ne drew lean sizi bright bro huaye dinner no asha se no yin kakran. No ton jisika. It ye bra o ye na o ye na jinsu obeye sadie no. And what did twa to se se mi wiene mi sim patanam de niemanu gusua mia me kanchre me kra se mi kra. Ofanu po de de yame se se unim se krebi oho. Any papi om no anse wu ya dansa. Okre no wuda o. Ohun humne wuda. Uni pebiya ne seye. Ti se den biya wa haya utimu wiasi. U tuya kwa wumfa dayeno nko. Iti wokre anon hun hun no fri ni pebiye no mwa. Wujia dayeno. Body no oho. Ni adiko tu mochri ye mwa ye ye mwa peteshi. San prepra. Ni embranti ye gukamu yesi wa wuni ye bose ne kanako huye tu na edunu masa ye wu. Oh, oh. Oh, that baby ni penny betty. No man who say we are seeing ye no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kancha ni krasa didi. Mom. Na wani eme pia. Wasi ye siyama wa. Hey, ube. Wa nye jume biyokura. Ube hiya oda. Uwe ya ni nyankupon kachere ni se. Nyankupon e kachere ni se okwa siya. Anajuya. Obe ji ukra efruwensem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko kra no hom no ko. Niema we sisi a wodi twa wonu no, ebe ye hwan dia. Ana wodi twa to so obi a woti Ghana,
ubi a wote America Britain we are say ha ah wode ni sika e dan ka na okuni papa wo ba ban kro no di am robbery ni ne keka ka ho no na won kai se da kro bewu no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se kwase anadwi obegye wo kra afri wo nsam e no ma wasiesie no beye hwan dia o se sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom na oyede otie oskepi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe na oyede otie etie da oni beba ho sunu ho se senye sika nko a ne mom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mbo. Na sitre nyine mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Ti radi buwa me. Se nebeye minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okrane hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da inye vyeye. Steven wasa sisu ni esini ni padwia abuo. Na ni krane hon hon ne dru hevi. Yesu huno pe no sori jina ho. A comrade is coming home. Ni pa we no dene mkwa tu ha mami Jesus. Ono no atranse abo bra kronkron ni bra treni. For a si fo ne achuro fo ndi eno mu nim kronkron ya ni treni. Omu di ani se da we ye di da we ye ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry fo na jiwa mwa drew Easter ni de bregu ho. Ne ye nam ne namabosu se yesu ye huwa manti yesu ye wea boso. Ni nina mfa mkwa jemre ni pa. Ni ye de cross wa kese ye ni nkitu wa kutuye nkomo. Ni njine mfa mkwa jemre ni pa. Uo sakrifi boni ya uti muhira ufino. Uhira ufine chiko pe mafufro. Ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetuwe fi uhira chako pe mafufro. Ne manu die ufu kure chipe hee wabo musio. Mwenye abo musio. Mwenye sakra mwajwe na osura himara yede. Abeyi. Sutrasi ni hemo mpebe bia ubiye. Uhye Jesus wabra bum pa pa pa pa pa. Ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uhire. Ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa danko. Se ni triti se breche ya. Unye breche mami na onusi ya breche ba. Unye adanku mami na onusi ya adanku ba. You don't know what you are. Unye msa sani mwenye na edu kohela na. Wo sakra ye mi yi san to atenye fini ne manu nyina fi wa kom Jesus betena wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na so sa danko o nse nyame aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa wo se me kwa so ye bombo su ya shem ne me ko heaven uti wani ana o da jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu bi hu abontensufu bi hu ukru bi hu yiri bi hu ma nyina bi hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body efufro ne ma dada ni nyina bi twem hwe no ma nyina efufro nya mitumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so anase ni ma entra ho da bompa ese eneni ya ti maniye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti said the saving call ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetnase di da eni wie urade me bompa ese ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amani bi so abone dia bo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o Yesu demo ena ye bom pai asafo no ka amen nyame on tino bo asipa no nyira ho urade kronkron e da wasisa no penso dia ba wo na yase e bom pai ja wasemo a ebe hye won sa Radi fi o dum no mobro hunumu na kasa kire. Unim kodana da dwene ne o haw ne atitia enipa efom. Radi tronsa no pe na ji won krofo fi o amane mu. O Yesu dimu na ye bompae. Amen. Adofo no ende asemo a yetie no mepese mekenka Filipo fo ngoma ne 9 chimo insia.
Philippians chapter 4, verse 6. Brofunosi, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. She know say, Munna enyini bibiara enhamu hu. She know say,

First John chapter 3:2-3. O kan ba kono kan wo se mo hwe odoko a agya no dia cheye. Se wo mfree Nyankopon ma. Na ye yen so yen ti wiase enhu yen efise enhunu no. Adofo afie ye Nyankopon ma na de ebeye no nya na adi. Na yenim sese oyi ne ho adi a ebeye se ono efise ebehu ne se de ote. Osi obiara a owo ne ho ani da soe no. Oti ne ho se de Kristo ho ye den etie. Nti obi a owo ani da so se ope heavy akono. Se ni pakro no eti ne ho firi bone ho, oti ne ho firi bonsam ho, oti ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho. Bi se owo ani da so se kakra bi na Yesu aba, oba be fa me akọ. Adofo no heaven. What a place. The eternal dwelling place of God. Heaven. Yeah. Or maybe ni. Bebi a onyankopon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven, huh? Babu mayeti asese eye bia onyankopon te eye bia efe papa boni bie ni ho emumuye bie ni ho bonsem bie ni ho ahomoni bie ni ho enomi bie ni ho yade ni ho amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven heaven ye nyansem ne de akokota kaso ojaji no wabueti ame debi and she so be any heaven is soon any ho and I will so so any heaven. Praise the Lord. Aye da unkwa. Aye da ni je. Da ahoto. Any da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. A mania wafa mumfie wa hawa asasisono. Unkai baku kra. Eti aye. Adie hu hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutaya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a obefa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo. Se eba se wuhun se. O maybe o ha ye friend in heaven. Na upe se wuko ha. En udru ha nye se bia wuko ako tina ho afipe debi. En enye mfia pima na pipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na uti hode bia ne we ni aje. E o homa nkrofua o masakra o majini. Ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewie anadwo emrepamu mreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2:13-14. Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama ni panyina no eyi ne ho eye ne ye. Se ya pomusubo eni wiase akono a yemfa adwremotee eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni yagye nkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu. We dra or maybe ho aye or no any dear or bo in yuma pa home modine. Praise the Lord. If we ask you a yamre so wo a jumamu we see a jina se ube ya dear e so nya mieni. Se Christo ni bienim se on ye juma ma bay o yamu nyame. Dachi nya mienim no ko jine bu hon kunta. Iti nya dia bon sam di shen na jum se we away se sa we ni a dea obe ye da if you say o chen yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Nyankopon honhom e wonum nkrofo na na di adanse se honhom bi wonum a esin sika eti nkrofo no
ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akoa we mpe dodo wo hey sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo so free akwam ti wo mo hyase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia nti Daniel if you say na ope heaven ako mami ti emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven nti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na mo si akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutaya ye nya mfom so bia mfiri ne ho Nemom ye ni nyame somo omie nhwe kwan ye befa so e behyehye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be e nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti o mo ye anom so okay sisi e pese e hye wo hina ni monyam Obunso omu ye meeting no omu nyina ne hye ai na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepene iti omu wie na omu ko hene ko ka kye se nana se pese hye won munyam himfo no su de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no omu su midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine ni patient fo mra unya sai se twitwire wo si sa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord Eti Daniel so omso obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord me mamie wutie me be papa wutie me minu e wutie me mfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD me fa wure nhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo suwu me fa wure nhye ne mo me fa wo wure enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wure nhye onyankopon mu if say odo wure nhye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anya ne de kra se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anyeden onto mi. Senke Daniel de ne yureche wo hini mwa ke duye buka nisi mu. Iti ebra wo hini entu meno. Na ohini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se ebra omu di no krono. Ohini no kansembi. Osi Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yiwa firi saja taye no mo praise the Lord yamisu ye ne sa pepepe anaju no ohne koda ye no wantumi anda bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bia mana ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de enso wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no etina ayade a ayade den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon aye som no obetumi ayi yen this a man is a cry yen kutu
hini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa omu ye nimdifo ni esikafo ni akesifo ye no mo koto abosom omo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ninsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no ekɔ esori no petututu eno dimrika so okɔ ha kɔhwɛ sɛ Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru hɔ no na ɔtee mu ɛna ɔfrɛ sɛ Daniel Yankopɔn ti asefo na ko a wo Yankopɔn a wo som no dada no wotumi abeyi wo ana ɛna Daniel ɛkasae no sɛ ɔhene nyankwa da Christ the Lord ne nkurɔfo pii sɛ ɔmo yɛ kristofoɔ ɔmo pɛ heaven akɔ wonim mpae a ɔmo bɔ Senke ne Kristofo ebi ena wo bo modin wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne ma no nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame yiwo na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ne awo beka ohini busiofo wa ba ha no pei akunkum abuo nkun A grad and paisi utrim. Kepaya kekroforu bibaboro. But I'm for sure babu muye. But Daniel nyankupo ye nyami o ye kron kron. Onfre kunkuma boni a grad ase nkunipa. Eti wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu. Edionu bakunu wase. Ena Daniel, eni ohini nukasa se ohini nyankwada. Minyanku puan sumani bofo amana bimu imwe jatanu ano. Praise the Lord. Samidi ohini wajwe mboni ishe makumwe mwa. Kenyami bienu obema obofo abimu imwe jatanu amamida. Samibon paye se kukuma buom kumnana. E kenyami suma se umimu imwe jatanu da. Ose. Ochre ni ntie nyame ma obofu free soro ebi mmemmu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jatana nyame hwe adentia esanse wohu me se medibem edi me gina heaven's court no asase so court medifo ba heaven's court I was set free hallelujah medibem boni bie nim mo Adwin boni bie ni makuma mo. Bible nso si enhyira ne omo makuma mo ye dey etie. Sankrofo no kwa ne behunu nyame. Ti mi hunu nyame bofo wo jetabu mu ho. Mo jatana ne sei. Ibinu sori ade na ne ekwe ko pa abambo ye kronkron nyame bebo by praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebrebe ye chine kom ye nyina chine kom na wo chine kom ma wo nso no. Wonya osa na boni wo ho no. Wo ha wo kwa. Yi boni free ho. O se esan se wo hu mi se mi di bim nanim. Na wo ohene nso wanimo no. Mi nye boni bia. That's a guarantee. Enu ni we need that so how they call heaven why? O se sankrofo ni ti wo hu se ni Kristo ye dey e ho te. Asofo bi nso di o de o mo kan se ni pa de o ye dey wo ntumi ti wo ho. Utumi nye kronkron. Ye wo gana ha boni do so di e. Wo ye dey body mu na obeto na asofo man so sofo preach all. Preach all. Ye preach you unto hell. Ma usofu onwe Bible mu ye. No hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne te. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no tina se 300 years wanye boni enti nyamia nyami manu sisa ako heaven no hwe sa Bible mu behu se nyame no Paul se hwe se ni esi aye ho kronkron enye Bible kron na nyenya me kron no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul se se ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si debida ebeye dey na ye yeshia Yesu o Damascus ko emu
odini moja tie ho esori de bia na etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko jensen ho ene wa bomi ba na ye ko aso ye so so ani aboduku fufu ye ko si aso dem ye ne tonsi ye kanisa di nyina so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko hoda Daniel say e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so mi di bim nanim nyame anim na wo ohene so anim so mi nye boni bia eno na ohene buto ni yemu kese praise the lord eno ka se wo nyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu e ba soro na wan hu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto o yankopon so praise the lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo tutu Daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si e unsuro dade na ukoyesa wa mana futupa krofom ya am robbery omo ko omo yire hu ana ye chi omo afena no otwitwire ne ni ase I was say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the lord iti babu maeti asese wo yiwo obegu jata mrenum won ene won ma ene won yire nom na wo nya onye nru amrenum ase no jata no fa won so ebobbo wonom pemu nyina e jata so se onim holy mind no nim unholy mind jata ohuhu ahosa ohuhu adane ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye eba ifo timi mi oda boy se maka akiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ne efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na mi abro nani kokoko no awusu ni tinam se siwa na de wose wo enye ne atiu mu anka ko ya che tam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try na ye Christo ni na sore na didi abayifo ate me ka chiro se omudo o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanam ama omo se eti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye kosu na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko tie nyame asem se na ebe be ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho ahotufo e ne ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fun to me ko heaven mani nye ye second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se ni pade wo ye den untumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se peter na ekasa no inipa bene se semuye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu osha ase no se adofo mo ma die bia kwen hunta mu se dakro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se die bini bu ne se echere no ne mom omane bu eju chere mamu ompese onipa bia beyira ne mom opese wonyina badwen sakra mu ne urade dano beba se die owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nyuma nyina ebe hye ye nyuma eguso ye ni abre a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsompa mu po si nyamsompa bujuo mu
ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdipita na futu ya odema ya nise sebibi wa wiasi ya oso omwe ni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ya ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamesumwa inipe bunipa faswa omwe ni daso osi omwe omwe kwa heaven heaven yenka huwa semo ho beren wako ho yenka hee huwa semo ho ni omwe kansi nyamitri mu nyadini odinipa tujim ye lotu nini yiri mre sundi ni nyamitri mu odinipa sisi di nyamitri mu odinipa iti uye body kura ofa utujim osi inti seye mu nyinebe seye nipa bene sese mu ye wabrabo kron kron ni nyamsumu pomu se mo chena mu menya kupon dano ba eyentem eno mu na osuru besi oja sei na ewie mu mfiti asedie anane ahye na sedie ne boshe tie no ye twen osuru fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesi ohu a makwan menya me asemu siesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no nya dansie wo fiefu anim se ntokwa wo kunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama moni aware se ni nyina oba wo sesa mema te se ntoma ni nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia nipa wu mie de dawo sese o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma nya da jejiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an o ye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owuo de ne bo din ewrade anim hallelujah a sumbu pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kire se se base owuo ba eni daso wo ho e dey e mawo enti sa na se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 a DSMT a dionumia no chemumia and sankosinum. Kose, na musio be any ho. Heaven on a musio be any hobio. Unyanko pony, guamano, a him one na a bissimo. Nan in qua besomno. No be hoon a name, nanny din a womo maso. Nana jo any ho. Na okania ana uvia hain a hia won. If you say radinian coupon be shre won so. Na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying po se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ otwimu ta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya ahenie no eye da owe nche modu nine na o se inshira ne wo a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord conform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi pe heaven amna yeye itia ene ye ka kiro se peji woni hwe cover Yesu oda so a ni moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi, di asumbi ye chi, di kronkron ye chi. Sen ye ti biara heaven beye wo dia. E di isi mti ya diyono bakunche mo, e diyono enson. Ose, na adi hunu biara. Ani diyo ye chi wadie, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe gwa mano en kwa ngume numono. Ubiya wo di tro biya onko heaven. Se ya disa standard we eto wano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem behwe tontom om bossa na tete mo sa me fifire ti om ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minomie nti no behwe ni mo jagu ene se wati ewrade asem na wajini aye kanye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe calvary na wo ka kire ewrade se ewrade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ni mo janu bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya mi adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a
Kanchi rade so omo a se ne be a woman infa benkuma na se nifa. For when you see heavens why? For when you see Christ so ode obekọ ho. Ne me wo wiase a etwetwe ni pefri Nyankopon chen no. Muma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu. If you say se basi yewuni ekwa yemfa ba ko krenko. Pese mi bisa o se where will you spend eternity? Enfa na ukwa kotina afibo. Eye heavy anase hell. E jine wusi neno. Eni se ni utu mwesi wa nyamson papa no. Ene bechire bebia ubetina afibo.

kwanta wapai. Bibia ye bonsam se mu biara. Enya dia udibe fore fore ho. Vise wu she wajim kwa Yesu Kristu kwa. Obefa ho teofo na ako. Jom peso bewa betu ne jinefie na okonto kwa. Na wu she wu yire. Na wu didi wu matema na ako re di nini mami atem. Debi. Wu she ohun ye pa. Nti wasi se base Yesu nti. Uti ohun fri bone huwa. Emfa huwa mania ebetuo. Emane ha ukra. Eno wosan etufu se, krofo omu nsakra endye, omu di boni ti se edwiane, omu di sira ti se nkunu ome ni aje, di boni ne ni aje. Na mamu omu bi enhunu amani se oudi fo, ana uwi fo, ana odi bonye fo, ana osempe fo, ebini monse mumu. Na se wohu amani se o Kristo niya, hallelujah, omene ni enwu. Na manon she o nyanku pwen ni mo nyam e wo din no mo. Iti no she asuman fo no. Bro moko kan se mpa no. Mso ume ni jisi. Iye impre di kan ye. Nye se biye ko fa ubi yire anansi ye ko ye boni. Yesu nti enye kan ye impre. They felt proud to be identified with Christ. Onwa ye din e chino. Oba ye boni bakun kre ni ne honsu wu. Na mani wu wia si papa papa. Kusi si ye dine se mremudu ya so bon mremudu ye. E di se ya ye din e chino. Se ye huwa mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So he hu ruo. E ba. Ne wa sakra ni ne wa sakra ye so. Na se ba se idru a mani hunu mre sa. Ya na imu e din. E di ayure huo ni atetie ni o hauba. E to dempua. Amanie no suwa ye te se e suyafo opu su na asro chike se e dey. E bo. Yungusi Yesu nti ye yire mfa u huwana. Yungusi ense me fi wanumu ni wanwe ya. Enye papa. Umfa ubuo e ma Yesu. Mfa ubuo ma nyankupo, mfa ubuo ma sofo, mfa ubuo ma unyan ma krisofo, mpe wasem na omu bom paye mao. Ninyi na obon sam na otechri. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Nibuta ye bako pe, upese otu Bible chune, upese ubufu na kase u nkwa soribiu, upese ubufu na kase Yesu mfane, huna mfame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Osi, mweni ena ho. Mwenye, ifise motanfu bonsam no namse jata obu bom. Efi shedi ubinya no amene. Ono na mwenfe jidiye nina ho pinti insi no kwain. Ifise, mweni mwese amani hunwa. Eno odia tu mwenye anoma. Uwe ya sisu se wonye dey. Unhunu. Uma mwonsa kraye eno. Onfa hukra. Nese bana se wan fye ya. Bonsam kro na odi amani abro no asan chiro diditi. Wachiro nywa huma odi beshe omine nuwa u. Wachiro abro santintini biya buko ku jina su nuwa uri u huwa tofo mno watiti asreni abasa. Timpedwiana se no kra no buma no odi uko to amani hunu kru. Mnyese ukwasa yo eya fibo. Dodo neni osena mihuchire mina amani abro miwia na asan. Diabi mpacho uwe anensa wae. Ensempi uwechi. Iti ene yintume en kasa ankrofo nu pi huwasem. Nemu ye yini pa bakumbi e freni Job. Aye pesi e kane huwasem. Se niya ensohe huru otu no. Na sa niye meni nina ujina ye. Se bibe so oti adibi ya se. Se ebase ufa mani huru umua. Na unyamima kwae masa sohe no ba. Enye ajwemboni ni unyamitri mnyamiboni ni nimu. Se wama saadie no ekwanye se mra uso. Onfa ma se emese ujidie ni momeme she ujidie den. Omo omo etu gold no maete asie se unye gold no awudi fejim. Na adie bie nye umuno na efrimo. Etu ujidie ni insu se ni ebe na ujidie no behete se sika koko ma, sika mapano. Ewo se fejim. Ijano ni amani hurua eba uso. Yema omu kusukui. Senke, si chafo nye omu sohwea, kie mhunye wa bieni nye wa bon. Kie mhunye wa pasi nye wa feli. Sa hansu su ni nyamima kwa ima saa nye manu baye nsu. Nese nye bea ewe chile nse uti mwijinati se jobwa. Na ujidia ye tindeyendeyi. Ti nisi unya jimboni bie te nyankuponi nyamuti hoye deyi. Nwa masa adye ya bame so debi.

0: de tina sofo e bekanya so ese urade bo nipa no asema mutie omunye de omunti ase no mu no mu ye omunti ase no mu humu ye omunti hwe Mark chapter 9:44 na asofo so e ose e kanu krechire nipa so e de yenka wosi die wa bua enwo na oja no so nye dai enum da na se wo 92 cm dia twa eye ma se odi nansini bekọ enkwa mu sense wo nan mie no na odi beto amani hunu krom die wa bua enwo na oja no so nye dai enum na se wani 2 cm dia tu eye ma se odi ani ekro bekọ nyankopon ahini mu sense wo ani mie no na odi beto amani hunu krom die wa bua enwo na oja no nye dai. Short verse no nyame si so 3 times no krebia bejina wadanse fo mienu anasa miensa nim na nyankopon kanisi a wosu tiba bi oso uya nasa kusia peteshi ba se nom ne muro unum bi na obra oso Bible say say nye no kre nyame trimu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so mefu sa na omope ade efu bia nye nyina na ya ye correcto. Isaiah chapter 5 verse 14. Isaiah 18 num chemu du 9. Eti asamado atre na konomu. Na ahane num baya. Na krono eni monyamfo ni enipadudo. Eni enipadom eni wanwe ni ekamu no. Esan ekoho. O mai bia hwe ni pegum. Ye boom kunta, ye mubim fa, ye wea baby ebeko hon. And she share crani ye ya, wele e di koku funi e dani kae ma ye mankwani e kae mi wua musi mi hadaka wenye. Ne se baby o free ha woko pa se heavy ana hell no. Mi e hi, ene wa dajia o mubu hon kunta. Uye sofo na se wen sisa ni e manu su dia o wa sorry ma. U pra wa sorry ma pa. Because obekani ni egusi obedru obeka se eh se na we nyina ti se na sofo an kan kire mi ye de kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wan kasa wuni mabrabo a otim ensem nipa kekani nyina no po ma ye ti ase se enye ade a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. We say, we see, obia owo hunemo no, e de pa se obe tumia ji hunhumu nse mwaye dey, atumu. Onipo owo kre mwa na hunemo no, enye nyankupo hunhuma die. Nenon kwa siya se, na ontumi hunumu if he say obumu aten honhomo na onipa wo honhomo no de obuade nyina aten na ono de obi enye den emu na ten na se hwan na wo hu urade adwene a obe kirekire no na yen de ye wo Kristo adwene. Praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa sem bi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obie ni ho anko pese o gitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No, he believes in hell because he's compelled to upe umpe o gidio o nyi ani o ejusu na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem na me sori ha na mabuabu ofio afa no na me kanse mu kire won sa papa basiri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho no wuya wonya ba bia o se oja muntie nsem asofo kanya no kure na man kasa ti mi wiya na mkokoto mempa na mse urade ana dwi ma papa yi na me si man sori emfi mi paso anopa no gina me pro chi bom sofo de nura me kan no man kan yo de o kare kure. Yes, we are talking about God. Wo ye nipa de na wonim nyame si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mo efri suru ko kan form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia gitum se he wo ha ke boni e ko su gana ke be ko su ye peni jidie wom kosi se ombedi bonia na omaduru ho ene pejuani chire cavalry why enkwa wo ho anida so ho Se ufi okuma muna usakra wajia, nyamido oboni ya waye nyinabede ebe chow. Ose se oboni tise damra mwabe hura mraye se suchrema. E briti se nkramu ebe yese ojenwi. Se upena se utie nsema ye kaya. Ube dia sasi su nipa. Ne se wampina usu obetia. Afna enibidi unam. Ebi obi ame mpaye. Pajwa nishwe kavare. E mkwa oho. Kase radi mamu jenu bin suso miso. Kachire radi no mamu jenu bin suso. So enu nesu so so. Ni boye fo nyine mu edi kain. So no beye po. Ahunti fo mo odin kain. Ebe si se ne obi eni wa otimi ya Kenya. Msima chire ache so. Ah obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonye fo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na mna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia e ni so fo mede enye wa ho dia wa e adom. Adom no na e boa mu ogya. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o e adom. Okunto kwa ya adom. Ya adom. Ebi adom no se sao. Na ubiye weni ya dente se so. Unkunto kwa biyo. Na fi nipe yo ongongwa se. Ey nyami ya diyo. Po soro pana. En ubi di dina tem kwa okawi. Kade no onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chie nyanku ponsa. Nse sao di ma so. No omo ubi wai. So nebe ha onsu so. Ubi nye utredi dim. Uwoda. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Hono ntio humfri di entri nina. Mfa huwa sore ya wuko. Won sakra ya na won sakra. Nye wa soro tiki tinade kwa heaven. Jesus moja. Tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Enye di kwa heaven. Unya mitu mfo ye shira o nenso. Wasema odi ya mai. Bompaye. Edye tifu nina she won sa. Radi usi tia di ebe tini enti asi. Hunsi ebe huni ye unu me radi mibisa se. Ubi biara wati asi me radi mani ti asi. Ni we bi e babu we di e chi nu unu mu radi mani unu mu. Se ne be ya. Ubi biara o ti boni mu so o kwa asore so on kwa asore. Mfa hon asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dum di tu mini ya hon di ya bwe nu mua. Watran se nu we ti asi ma yesu kan se ko. Enko ye boni biyo. Mi bom pa ye se. Ubi ya. Obe kene ni e guso, nwa tia se radi mani mwa bra, on sakra na jwen wenya hevi yako. Eda wasi wo Yesu demo, enye.
1: Na wafifa, na wosi obere mani nifiye, ni wonipa nene japa die apimpim. Enti se radi sienye. Shwe, me jwene ebusunye yuhu asemboni bia. Muntimi nyinyi mukon firimu na munyi achia ahantan sonso na ebeye brebone eda no wobobu mu hobe na wabe kwadwom se ade ayeyen me manchefa no wasakira wagye firimi nsam atuatini na woche yemfue mu ma no yi enti wonya de wodi susu homa beto wochefa so ewurade asafo mu munka di sem se de okeka no ne no Wonka yenum hwa di sem ahohra ma Jacob fie wonka se Ewurade honhum ni boaseto ana yenum ne nene ye ana enye ye na mensem ye de onamten no nanso musoro tia me man se otamfo na moyi wona wotwa mu dwodwo a wonpeko no hontade asunguso mo pamo meman mu ma firi won afie fefe mu Na moji wani mo nyam fri motafua hokra. Monsore na monko. Na ehe nyamu. Na eha nyamu humibia. Ifi ugua edi seya eson uba ninti. Se oberma wanam keken huusem no wada de di atro. Kase. Meka wu bubisa ni insade huwa semua. Onana obeye omeyi edi isem kafo. Buwana mebuwa munyina ano. Jacob. Inshia na mesia Israel nkaye. Meka wong mabum. Se enyuan wo nwamuo mu se muakuo wo didibia so nipa dodo a wo yeho otwafo di wanim mfro aba wo bokri didi senefa kuropunu na wo fa mu fra dibio na wo hene sene di wanim

eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. And crophobia or ha, omuweni daso, omuyahotofo, omuweni daso, awomusiesi omuho sene beha, ombekwa kotra heaven afibo. First John chapter 3:2-3. Okan bakono kan, wasi mushu odokuwa ejano dia cheye. Se womfreye nyankupomba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evise enhuno no. Adofo, afye ye nyankupomba, na diebeye nu nyanedi. Na ye nimsesi, oyini huwe dia yebeye se ono, evise ebe hune se die otie. Osi obiara, owoni huwe ni dasuwe no. Otini hune se die, Kristo huwe dey, etie. Ti obia owe ni dasuwe se, ope hevi ya kono. Se ni pakrono etini hufri boni hon, otini hufri bonsam hon, otini hufri wiasi enki kayeni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyanku ponte. Eye bia efe papa papa papa papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heavy, ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amani awa fa mumfie wa hawa asasi sono. Unkai baku kra. Eti eye adie hun hiya pa se. Oda se ni biya u asasi suwa. Dwi heaven ho. Ebi se nyamia sem na aka. Uchi mutaya heaven wo ho. Iti bra wo jine ho na uwe kwaya obefa so obe tumi ya koho. Nyanku ponsu be tumi ya buwa wo. Ebi se we siye siye biyana menipa. Senka yemfri sasa siya. Ama ni hunune o hao o uo ni yadie ni kane. Musuyo nyina we nanka yembra heaven metna ho afibo. Se eba se uhu se. O maybe o ha ye friend heaven. Na upe se uko ha. En udru ha, nyese biya uko hako tina ho afipe debi. En enye mfia pima na pipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na uti hode biya ne we ni aje. E o homa nkrofu ha, o masakra o majini. Ati o mwifi boni nina ho. Na omu di Kristo echi, e wye u, anajo, e mripemo, mriboni mo. Omu di nechi, omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2. 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okefi chemudu bakuna osi nyankupa duma wadin, osi ni nyankupa duma edi enkwajie ebame ni penyi nano eyine hon eyeni yen. Se ya pomu subo eni wiasi ya konoa yenfa ajrimutie eni treni ino nyamsumpa entine wiasi imu entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman yen no agye frimrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern. Praise the Lord. If we ask you enye mre so wo adwuma mu we see jina se ubeya dea eso nyamieni. Se Kristo ni bie nim se onye juma ma ban o yamanyame.
dachi nyame nim na okɔ gyina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na dwem se wiawei sesa we ni ade a obeye da if you say otwen yesu enu bi na na daniel owo darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom e wonum nkrofo na na di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato daniel so se daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akoa we mpe dodo wo hei sika ye nya bi nwia enti kwa bia so wo so ofri ya kwam to omo shase ehwehwe ni krater mu ni sikasem ni bibia omo nyamfom so bia ntia daniel if you say na ope heavy ako mamete emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven enti we nyamfom so bia amfa daniel ho na omo si akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutaya ye nya mfom so bia mfiri ne ho nemom ye ni nyame som omie hwe kwan e befa so e behihye mra bia e fa ni nyame som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti o mo ye anom so okay se se e pese e hye wo hina ni mo nyame obunso omu ye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepene iti omu wi ye na omu ko hene ko ka kye se nana se pese hye won mu nyam himfo no so di ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no omu so midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine ni patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord. Eti Daniel so omso obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu e wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye wo nyankopon mu if say wo do wira anhye ni pa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord. Eti omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anye den ontumi senka Daniel de ne wreche wo hini mu a kedua buka ne sin mu eti ebra wo hini ntumi no na ohini nu nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabu babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohini no kan sin bi o se Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yiwa free sa jata ye no mo praise the Lord.
Yamisu yen is up a pepe. And I do know he could die and went to me and that. Bible say, well, money, you didn't want to send him pranful be a man or prim passu serve. You say, well, nim say, what can the answer will nim say? Danny and Yami bein and answer, well, you know, it is not a ya dear, a de day day. If you say, and I know, Shadrach, ni Meshach, ni Abednego can say, you name say, young coupon, yes, some no be to me, ye, this our man is our cry, young kutu. Ohini Nebuchadnezzar bosomo da ene ni papa omu ye nimdifo ni esikafo ni akesifo ohye no omu koto abosom omu bo ti wiasi kakrake nyame botu hwa wunum ninsio home ne mframen we nye nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane emano na wosom twane ne gye wo kra nkwawai. Iti ohine no eko esoria no petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kohese. Dani inyamie tumia jinu wana. Iti woyedru hano no otiemu. Eno frese. Daniel. Yankupon tiasifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano. Wotumi ebeyi wana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nen krofu pi so omu ye Christofo. Omu pe hevi ako. Uni mon paya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wu bo modin wu omenu mu bo a bain sen ye beye ne juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine enchumi nye ho. Na ohina hewe ni mu ha sa krata si emfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asi anase we wu. Eka minim ni awobeka. Ohini busiofo wa baha no pei. Kunkuma buo nkun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekroforu bibeboro. Barafo shobabu muye. But Daniel nyankupon ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buo ni agrada se nkuni pa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mamiki kaya honchiro. Daniel etisia. Echemu edionu bakunu wase ena Daniel eni ohini no kasa se ohini nyankwada minyankupon asmani bofo amana bemwemmu agata no ano. Praise the Lord. Samedi ohini ho adwen boni shema kumemu a kenyame bie ni obema obofo bemwemmu agata no ama meda sami bom paye se kunkuma bom kum nana e kenyame nsoma se omemwemmu agata no da ose. O chire ni entie nyame ma obofu ofri soro ebi mmemmu agatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe agatana nyame hwe adentia isanse wo hu mi se midibem edi mi gina heaven's court no asase so court midifo ba heaven's court I was set free. Hallelujah. Midibem boni bie nim mo adwen boni bie ni makoma mu. Bible so si enhyira ne omo makoma mu ye dey etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mi hunyame bofo wo jeta bu mu ho mu mu jeta na ne sei ibiru sori ari na ne ekwe ko pe abambo ye kron kron nyame be bo ho by. Praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebrebe ye chine kom ye nyina chine kom na wo chine kom ma wo suno wonya osa na boni wo ho no wo ha wo kwa yi boni free ho wo se esan se wo hu mi se mi di bim nanim na wo ohene nso wanimo no mi nye boni bia. That's a guarantee. Enu ni we need that so how they call heaven. Why o se sankrofon ni ti won ho se ni Kristo ye dey e ho te asofo bi nsu di o de o mo kan se ni pa de o ye dey won tumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si di e o ye dey body mu na obeto na asofo man so sofo preacher ye preach you unto hell. Ma usofu onwe Bible mu ye. No huse nyamia odumo Daniel ma ni tina siya wanye boni. Nse nyame no niye nene tie. Praise the Lord.
Nyamia ohwe Enoch no tena se 300 years wanye boni ntie nyamia nyame manu sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nyenya me kro no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul se se ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emu ni mojati ye hon. Ye sori de bia ni etibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jensin hon. Ena wabome ba. Ye kwa so. Ye sori suwa ni abodu kufufu. Ye kwa si aso dem. Ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Badafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno ka se onyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto o yankopon so praise the lord ohene kama wo yi daniel ne nkrofo mo toto daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka chire ne yire o si eh unsuro dade na ukoyesa wa mana futupa krofom ya mrobre omo ko omo yire hu ana ya chi omo afena no otwitwire ne ni ase I was say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the lord iti babu maeti asese wo yiwo obegu jata mrenum won ene won ma ene won yirenom na wo nya onye nru amrenum ase no jata no fa won so ebobbo no mpem nyina e jata so se onim holy mind no nim unholy mind jata ohuhu ahosa ohuhu adane ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye eba ifo timi nyo da boy se maka chiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ohofie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wayi nani ahwe na mi abro nani kokoko no awusu ni tinam se siwa na de wose wo enye ne etu mu anka ko ya che na mi se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try na ye Christo ni na sore na didi abayifu atɛ me ka kire sɛ omudo wo se bɛyɛ hanam wai wo de wo nam bɛyɛ ɛbɛyɛ hanam ama wo mose iti wo se eti ase sɛ sɛ ye ni da super sɛ pɛsi ye kɔ heavy a mo me mfa ye ho nto ye sore a ye kɔ so na bɔne ye de ɛka ho ye kɔ sore ko tie nyame asɛm sɛ ne bɛyɛ bɛgya bɔne ye ne de bia wo kɔ so so de bia wo ba bɔne na wo ye still how pɛsi ɔkɔ heavy me pacho ahotofo ene kɔ heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fun to me ko heaven mani nye ye second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den won to me nyai bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gie nkwa enti se ye nu nyina be se peter na ekasa no inipa bene se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu ohye ase ye no se adofo mo ma de bia kwen huntam se dakro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se dakro urade nche ne bohye ho se de bini bu ne se echere ye no nemom omane bu ejo chere mamu ompese onipa bia beyira nemom opese won nyina badwen sakra mu de urade da no beba se de owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abre a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwema
humuni. Ubi weni daso se heavy biwo baby. Wasi enti se yinu mwenyebe saya. Enye ma ema ye kwamye mompaye. Enye ma ema ye kwamye nsumu nyamiye. Enye ma ema ye kwamye mkwasore. Nye mfifye nyamiye chila kwa. Se sani yemenu nyebe saya. Enipa bene se se muye wa brabo kron kroni nyamsumpo mu. Po si nyamsumpa bujuo mu. Ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdipita na futu ya odima ya nise sebibi wa wiasi ya oso omwe ni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ya ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamisumwa inipe bunipa faswa omwe ni daso

0: Se awinya yenti na se oyi boni firi mu a boni eni wo su bio ifi se munni mrasi ne momu wo aduma se o se eni na eye den yenye boni ifi se yenni mrasi ne mom aduma se o se debida bibi efa boni hu bia the Bible detests it, God detests it, on pesu o tita kra ade no kra ifi se nunti na Yesu Kristo be wiase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de efi boni ma kotene ni mo de efi hell de akọ heaven it is a wesi heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwa de he de bedos wo si munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mwa ye nkwa pen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho. As long as cinema is in my life, I'm disqualified to be in heaven. Nti urade ma brɛ me ho ase o se mu abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wutie ne FM so no suban a wodi mu ahye mu no na mudi mo ho mudi mo ho wo boni. You are free from sin. Mo be yetene ne nkoa. Praise the Lord. Mo ho na mo mrenti na mekasa me kire mo nipam na se de mudi mo ho na makwa man e de sum me fi ene mrato de de kenka ne galiti 418 sia nche mudun kro ho ko no o se ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi. There is a change. Hallelujah. They say turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something enko ahotiemo. Na bra muye boni enko ano. Na mu demo hotene ho. Na unimbi be a friend itene. Cause bonsama ko ano onu ye papa onu we di bonia heavy abono. Na uko ye papa na ko. Debida. Tu sorry na kunto ko ano o peja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free enoma efede. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se e tro ba kokra na wo abrabon ka se e tro kitu abi eni disa as dania sene ni reko hell sika no mdi bi kwa ye nyina na mo fi is o man to me in ru heavy ti bom pae na ka boni bi e wo abrabom kire nyakopon na ka che so ma wadom to me ni aho dia betumi de anya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heavy adwen sakra ai di ni pa ko sra hima mu no bom pae nkupon adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be che o sisi en sofu pani ye program ke sie bi o Abuja a e freno divine connection a wo hwe program na ti adanse wo mu a me ka kire so kon be do nyame. Praise the Lord. Hallelujah. Ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a wo be tumi ahwe ba bi adi pa life asore wo e be bo a wo na de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se e ka boni a you have victory over sin, Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebre, se nensu, ami atia sese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti. sika ni die ogina tententen me sika me me mu me mu ase akrofo no ntume nko na me bom pa ise die wate asem no wate ase na obre ne ho ase no ka ne boni chirewade hunu mo bona fa che no na ti ne ho firi die ntini nyina ho adom tumi ni aho die ba nipa mu a eboa no mani ja boni erade fa ma metie fo nyina e bom pa ise die boni die abre metie fo biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo a ye erade me hyese sa ne manu nyina mfi wo mu nko wo Yesu Kristo die mo Tremonsa na hwie wo nhyira gu matie fo so wo Yesu die mo na ye bom pa ya safo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire wo me number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano di obono okko ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244

Ebesi se na obi ene wo timi akanya msema kire akye so a obeye Paul. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonye fo. Hwe Calvary. Obi wo di boni na mna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia in so for me den enye wa ho dia wa aye adom. Adom no na eboa mu ogai. Nyese adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we yadom o kunto kwa yadom yadom e bi adom no se saw na obi e wani e dey say so o kunto kwa bi o na fe nipa ye won won se e nyame yade o soro para e no bi di na tem kro o ka wi ka de no won twa mani di na tem u bo yesu di nko a won de ti ka chi yakopon se se saw de ma so no o ma obi wai se na e bi ha won so so obi nya o trade dim o woda anase Yesu maye kache nso mfo moja no hokro hono ntio hun free de entren nyina mfa ho asore awoko won sakra na won sakra nya wo asore ticket na de call heaven e Jesus moja e tini bonye fo homo moye atren ne fo no ene de call heaven onya metumfo ye shira wo nenso wasema wo de aman bompa ye e de tiefo nyina hye won sa Rade usi tia diye beti niye ntiasi. Hunsi ibe huniye hunu mwerade mibisa se. Ubi biara watia se mwerade mani tiasi. Niwe biye babu we diye chini uwe hunu mwerade mani hunu mw. Se nebeya. Ubi biara oti boni mwusu okwa asore. So onkwa asore. Mfahu asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dumdi tumini ya hodinya bwenu mwa. Watransi nwe tiasi ma Yesu kase ko. Enkoye boni biyo. Mbompa ye se. Ubiya. Obe kene ni eguso, nwa tia se radi mani mwa bra, on sakra na jwin wenya hevi yako. Eda wasi wo Yesu demo, enye.